0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні говоримо про Зарічне. Це селище на лівому березі річки Стир. Саме у Зарічному були виявлені залишки давньоруських поселень і ранньослов'янські могильники, що підтверджує давнє заселення краю. Перші письмові згадки про Зарічне сягають 1480 року. До 1946 селище називалося Погост Зарічний.
3: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 14, плюс 19.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Зарічне. Це селище на лівому березі річки Стир. Саме у Зарічному були виявлені залишки давньоруських поселень і ранньослов'янські могильники, що підтверджує давнє заселення краю. Перші письмові згадки про Зарічне сягають 1480 року. До 1946 селище називалося Погост Зарічний.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: знаєте, я вам практично ніколи не кажу неправду, тому послухайте, прислухайтесь. Якщо ви вдягнетесь так, як Діма, в одну футболку, то маєте ризик її порізати. Бо холодно дуже на дворі, сьогодні дуже-дуже свіжий ранок, 8 градусів лише, а відчувається як плюс 6, а в день у нас максимально, дайте нагляну в прогноз, хто прослухав, 14-19, ну тобто не густо.
1: Та й 19 нормально, слухай. Ну нормально, 19 градусів, ми вже розбалувалися цими плюс 27.
0: Каже людина, яка в плюс 15 ходила в шапочці, ну добре, 7-07.
1: Бажаємо всім гарного ранку, доброго ранку, доброї кави бажаємо вам випити, щоб зарядитися повноцінно на цей сьогоднішній день.
0: А добра кава у нас де? Правильно, на Рівненській фабриці кави. Ну або на сайті замовляйте, купуйте, смакуйте і бадьоріться. Це була реклама, у нас сьогодні вже четвер.
2: Сфаєричний

0: не залицяється до неї, бо тому що він одружений з нею вже 20 літ. Чоловік із Іспанії постійно на кожне свято дарує для своєї сім'ї, для жінки, дарує пісні. Він пише пісні і постійно пісні в нього.
1: Знаєш, єдиний, хто може дарувати пісню, це Рибчинський. Всі інші, давайте хоча б квіти.
0: Ну, всього нема, можливо, грошей.
1: Сантьяго – поет-пісняр, бачили?
0: А він дарує, він від щирого серця. Mm-hmm. Оце, бо це звикли, оце діаманти дарувати, ці квіти, це стовда трояд, на що воно?
1: Боже, давайте позвонимо Марійці, Діміні дружині, запитаємо на рахунок діамантів і стовда троянди.
0: Ну, вона мені ж скидає фотки, що вже зацвіли піони, вже тиждень мені скидає.
1: А ти, крім
0: мені? А я креплюсь і ніяк не ведусь на це. Значить, він каже, що 20 років вони вже одружені, і на кожне їхнє сімейне свято, там день народження чи якась річниця, він дарує пісню. І тут ж каже, от 20 років зараз я вже готую нову пісню, там якийсь корасон буде. Плюс до того, він каже, що вже моєму сину старшому 19 років, у нього четверо дітей, за кожну дитину він також по пісні подарував, на секундочку. Не автомобіль там якийсь, оце дешевий.
1: Я, ну, дивіться, 4 альбоми мужчини вже є. Вже можна претендувати на Євробачення.
0: Вже, каже, пише пісню на весілля для сина, 19 років сину, збирається одружитися. Вже нова сім'я буде відчувати всю творчість. Головне з творчістю підходити.
1: А я це так думаю, в нас в деяких так от регіонах, ну, в деяких сім'ях, точніше, бо регіон то який тут поруч пару кілометрів від Рівного. От коли одружувались мене колись там, сестра виходила заміж, кузина, то там таке було, таке робилося, боже, стільки було подарунків. Значить, всій тій сім'ї ти даруєш подарунки. Всім, хто прийшов.
0: Всім?
1: А ті тобі дарують. І там якісь були, ну, там не турецькі кофти, ну, бо тоді вони вже відійшли. Але щось таке модне, а амфору теж не дарували. Але такі,
0: сервізи, можливо.
1: Сервізи, якісь ковдри, якісь там дивандеки, ну, що там тоді, ну, це давно було.
0: А, тоді, було тоді, знає, килим такий довгий, килими, турецький.
1: То ж таке, я кажу, таке, ну, я такого більше ніде не бачила. Ти бачив таке, теж весілля?
0: Я бачив, я колись шалашик приїхав. Кажу, дивіться, коровай будемо кожному наділяти. Ні, тільки самим близьким, а далі просто всім роздамо. Коротше, 150 чоловік самих близьких, знаєш, було. І це 3 години, і ще кожен підійшовши, слово мав сказати, йому подарунок, він подарунок дарує. Ще має
1: йому
0: там
1: подарунок?
0: Так, і ще вони мають щось сказати, і ще щось там випити. І це все, от 2 з лишнім години.
1: А мені щось нічого не подарували, мене тільки заставили сало на смалиці різати.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Підключи якість, обирай Campus.
7: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
6: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
13: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
14: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: Це який рік був? 2004?
1: Ні, 10-й.
0: 10-й. Ну добре, це просто пісня була написана до чемпіонату світу з футболу у Південно-Африканській Республіці. На сцені виконувала цю пісню Шакіра. Композиція зветься «Вака-вака». Я просто входжу в серйозний ритм, бо буду про серйозні речі говорити.
1: Ну,
0: от в Україні хочуть скоротити національний мультипредметний тест з 4 до 3 предметів. Так нартепка Гришина, знаєш Гришину?
1: Угу.
0: От каже, а ще дозволять переносити тестування, якщо перед іспитом учень пережив обстріл або сильний стрес. Що думаєте ви як педагог?
1: Це дуже добре, тому що, дивіться, ми зараз живемо в такий час, коли треба звертати на це увагу, на обстріли, тому що дуже багато перед НМТ, минулі роки і так далі, дійсно таке було повітряних атак, діти не висипались, вони не могли нормально його скласти, не були в ресурсі, як то кажуть, і це правда. Тобто на це треба зважати, і це дуже добре, що про це подумали. Тим більше, що з 4 до 3 можна, абсолютно можна скорочувати, і нічого тут страшного не буде.
0: А у вас є?
1: Були, але зараз немає.
0: Тобто це ще...
1: Це не зовсім НМТ, це, як це сказати, також така атестація. Тобто.
0: А якщо дитина прийшла до вас після 11 класу?
1: То в них є, то в них є НМТ.
0: То в них вже було?
1: Так, в них вже було.
0: Ага, їм вже простіше вчитися. Ну, таке. Словом, треба довчитися цей навчальний рік. Завтра в більшості шкіл останній дзвінок.
1: Завтра ми з Наталкою Панфіловою будемо згадувати. Ох, будемо згадувати
0: завтра
1: свої випускні.
0: Завтра я буду
1: випускні.
0: В бантиках кожній. Де то я гольфіки ділати? Не знаєш, що це гіпюрові?
1: Не знаю, але треба пошукати.
0: Якщо ви шукаєте свою ідеальну каву, то ви її точно знайдете просто зараз о 7:24 на сайті Рівненської фабрики кави з описом, з рекомендаціями і з можливістю замовити прямо на сайті. Рівненська фабрика кави, про неї говорили на правах реклами.
2: Феєричний ранок.

0: Вже більше хвилини не можуть допетрити, де в нашому краєзнавчому музеї оглядовий майданчик.
1: Десь на криші, мабуть.
0: Та і що ти там оглянеш? Дерева?
1: На що ні?
0: Верби.
1: Дивись, там дуже багато чого цікавого. Там лебединка неподалік, можна таку виглянути, якщо зверху дивитися. То люди ходять, дивися, на самокатах їздять.
0: Краєзнавчий музей не такий високий, щоб вже. Це тобі не колесо огляду в парку Шевченка. Просто ми тут якраз на сайті краєзнавчого музею дивимося, що скільки коштує. То є огляд, ну, огляд з оглядового майданчика музею. Я кажу, що це може прилегла територія. От ти там ходиш, там ці пушки всякі.
1: Ні.
0: Там ти просто ходиш. Ну, словом, бачите, є нагода зайти в краєзнавчий музей і розпитати про це більше. Будемо, все життя живу в Рівному, масу разів була в краєзнавчому музеї, не знаю, де оглядовий майданчик.
1: Чому так буває.
0: Чого ми про цей музей взялися говорити, бо сьогодні всеукраїнський день краєзнавства, а перша асоціація зразу до краєзнавчого музею. То виникло питання, яка повна назва нашого краєзнавчого музею?
1: Напишіть нам на Viber повну назву нашого краєзнавчого музею. 050-172-102.2, зараз 7.31, у вас 10 хвилин на правильну відповідь. То яка ж повна назва Рівненського краєзнавчого музею?
0: Ви знаєте назву торгової марки, яка виготовила це морозиво, смачне, класне, якісне, що дуже важливо, це гостинчик. Завтра в 9.10 цілий ящик смакоти від гостинчика отримає хтось із вас. Це реклама.

0: перший день творіння. Каже, на дієті буду сидіти, буду пити каву, бо кава, ну він не раніше пив, Діма мається на увазі каву.
1: Тобто ж не раніше на дієті сидів.
0: Але кава, типу, дуже некалорійна. Я кажу, ну так, да, воно дійсно некалорійна, але ти береш 8 ложечок цукру, льопаєш туди вершків. Десь калорійна. Десь вже калорійна. В одній ложці цукру, знаєш, які калорії? Кілокалорій.
1: Я не хочу знати.
0: 20.
1: Дякую, я не хотів знати.
0: Ти береш 8, переходь. Беріть каву хорошу, а далі додавайте вже все те, що ви любите. Кава хороша, чаї, до речі. Кава без кофеїну, з більшим вмістом кофеїну, з меншим вмістом кофеїну. Все це представлено в асортименті Рівненської фабрики кави. Їдьте на запах у Великий Житин на вулиці Рівненська 1, там виробництво. А поруч ще і фірмовий магазин. Мешканці Великого Житина і навколишніх громад. І насовних пунктів, кажуть, що це просто прекрасно. В дні, коли йде обсмажка кави на Рівненській фабриці кави, це просто прекрасно. Воно хочеться відкрити вікна, двері для того, щоб цей прекрасний аромат впустити. От згадайте, як хтось їде, наприклад, там з базару, десь там на базарі перемолов кави трохи. І потім там на всю маршрутку пахне.
1: Так, так, так.
0: І так кави хочеться. А ти уявляєш, ти приїдеш додому, в тебе якась така вона не така, як тобі подобається. То знайдіть свою ідеальну. Кажу ж, на Рівненській фабриці кави. Це реклама.
1: Так, крокуємо далі. 7:36. Ми вас запитували повну назву краєзнавчого музею нашого Рівненського. Напишіть нам його на Viber 050 172 102.2. Є ще у вас декілька хвилин на правильну відповідь.

0: Яна Віта.
1: Партнер програми «Центр репродукції «Благодар».
2: Ми часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Це

0: Рівненський проект «Твоє» на Рівненському радіо «Сфера ФМ» і Рівненський обласний краєзнавчий музей. Так називається.
1: Повна назва. Так, повна,
0: взагалі повна, приповна назва. Знаєш, така з горочкою по Марусін поясок, як ти любиш. Комунальний заклад «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради. Але так написано тільки в документах, люди в побуті так не говорять. Ми знаємо, що він рівненський, що він обласний, обласна рада за нього відповідає, і що він краєзнавчий, і що він музей. Ага.
1: Це, якщо ти з кимось зустрічаєшся, де зустрінемося?
0: Хтось каже,
1: біля комунального закладу Рівненської міської. Ну, так зазвичай говорять. Ну, такі виховані люди, нормальні, як ми заталкуємо. Так.
0: Саме тому до нас ніхто не приходить, а ми не проти, бо ми любимо самотність. А що сидиш собі на самоті, ніхто тобі не відволікає, там, думки твої не розсіє.
1: Та можна взагалі, самому п'єш собі, поколочуєш каву, смачну каву.
0: Від Рівненської фабрики каву?
1: Так, і неважливо, де ти. Важливо, що ти можеш бути на самоті собою, але твої думки будуть світлі, тому що
0: в мене є мрія.
1: Звідки я знаю? У мене є мрія, боже, не зараз.
0: Сто разів тобі розказувала. Я хочу сидіти в колодинці на горбочку і дивитися на поля, на горби. З сестрою бажано це робити і з кавою.
1: Прикольно.
0: То кажу, Рівненська фабрика кави, зайдіть на сайт, подивіться, скільки багато всяких варіацій кави. А хочете в колодинку, то 64-та їде тут. Це реклама про каву, не про маршрутку.
1: Я просто собі уявляю, як Наталка сидить в колодинці, і вона каже, якщо ви хочете
0: На горбочку.
1: Якщо подивитися на колодинку з висоти пташиного польоту, то її можна не побачити.
0: Фу, Дім. Просто. То це жентльмен взяв, це таке. Можна подумати, це щось змінило в моєму ставленні до колодинки.

0: вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Що сталося?
4: 9-1-1.

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. У Рівному внаслідок потрійної ДТП травмувалися двоє людей. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля «Мерседес Віто» 31-річний житель Дубенського району допустив зіткнення з автомобілем «Форд» під керуванням 53-річного жителя Рівного. Після зіткнення «Мерседес» за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тесла». Більш як 100 родових шторф обліковується на Рівненщині. У 2024 році у регіоні видобутком копалин займалися 5 підприємств. Уряд затвердив нові правила управління територіями з торфовищами. Як повідомив Олександр Коган, відповідну постанову ухвалили у травні цього року. Документ передбачає створення в Державному земельному кадастрі окремого інформаційного шару, де міститимуть дані про такі землі. Завдяки цьому під час передачі ділянок, зміни їхнього призначення або ухвалень рішень щодо користування враховуватиметься не лише кадастрові характеристики, а й екологічну важливість торфовища. Майора поліції затримали за підозрою у зґвалтуванні 14-річної дівчинки. За даними правоохоронців, близько 2 ночі, 26 травня, в одному зі спальних районів старший уповноважений ГУНП у Запорізькій області майор поліції зґвалтував неповнолітню. До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, тримання під вартою без права внесення застави. Росія та Афганістан підписали угоду про військово-технічну співпрацю під час безпекового форуму у Підмосков'ї. У Російській Федерації рух «Талібан» визнано терористичною організацією у 2003 році вслід за Радою безпеки ООН. А у березні 2022 року Росія акредитувала першого дипломата уряду Афганістану після того, як влада перейшла під контроль талібів. У 2025 році Верховний суд Росії призупинив заборону на діяльність руху «Талібан». Його виключили з реєстру терористичних організацій. В Ірані вже добу відновлюють інтернет, проте діють обмеження. Фільтрація стосується обміну повідомлень та магазинів застосунків. Доступ до мережі почали відновлювати 26 травня, після 88 днів інтернет-блекауту. Відключення інтернету почалося після масових антиурядових протестів у Ірані, які розгорнулися наприкінці грудня 2025 року.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го – 71,80, 95-й – 73,80, дизельне пальне коштує 84,80, а газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. Температура повітря коливатиметься в межах від 14 до 19 градусів.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: вчили з дитинства: будь чемний, не перебивай, не говори з набитим ротом, поступайся літнім людям місцем в громадському транспорті. Але не вчили: завжди відстоюй себе, не дозволяй ніколи комусь нав'язувати свою думку. Зараз була ситуація, це просто. Просто абзац якийсь, ну серйозно. Розказую, як було. Я купила сонцезахисні окуляри. Вчора всі сказали на роботі, що кльовенькі окуляри, ну, типу, нормально, пасують. Бо мені ще ж теж підібрати, знаєш, під це ліцо. От, окуляри, це ж тіло не з легких. Сьогодні показую Дімі. Сидить, мовчить, ухмиляється.
1: Бо просто ти так стала.
0: Бо я мені... так, це вже викручується, дивіться, це вже гаряча пательня, і це вже а-та-та-та-та. Я кажу, не треба мені нав'язувати оце своє всяке різне. Кажу, ти ж мені нав'язуєш комплекс. Я тепер кожну, я вже попередні не ношу окуляри. З тієї ж причини, бо Діма хіхікав. Хіхікалка в тебе вселилась. І зараз теж, я буду вдягати ці окуляри, згадувати цього Дмитра, який хіхікав, і вони мені будуть дискомфорт.
1: Дивись, Наталочка.
0: Забуваємо Дмитра. Стираємо з пам'яті Дмитра.
1: Але дивись, треба не бути злопам'ятним. От Наталка, що вона мені сказала? Карихана, ти щось гарне вдінеш.
0: Я буду
1: хіхікати. Ага, я згадаю. Не треба, треба відпускати це все.
0: Ні, не треба. От я похіхікаю і відпущу.
1: Добре, завтра вдягну якусь свою сорочку таку улюблену, і можеш з мене посміятися, я тобі дозволяю.
0: Все в житті має бути взаємно. Я люблю, мене люблять. Ні, не так. Мене люблять, я люблю. Мене цінують, я ціную. Мені позичають гроші, я позичаю гроші.
1: Ні, мені позичають гроші, я не позичаю гроші. От так треба.
0: З мене хіхікають, і я хіхікаю. Хух, виговорилася, дякую всім, що вислухали.
1: Я відчуваю себе психологом.
0: Але ти на психологом відчуваєш себе. Ти знаєш, ким я тебе зараз бачу в своїх окулярах нових сонцезахисних? Краще тобі цього не знати. То суть яка мого спічу? Ніколи не давайте себе ображати.
1: Правильно,
0: щоб
1: правильно.
0: Ніхто ніякий, як би ви там не любили, не шанували цю людину, це не про тебе, Дім. Не шанували, не любили цю людину, вона теж не має права. Ніхто не має права вам розказувати, як жити.
1: Все, молодець, все, видихай, виговорилась, молодець.
0: Піду вип'ю кави.
1: Випий.
0: Від Рівненської фабрики кави. Не підказуй мені, Діма, я сама знаю, кому мені каву пити.
2: Фаєричний

0: Фідацеї.
1: Я все придумала. Ти можеш це свою цю труту, цю свою жовч назбирати, продати, ну, може, кому медичних, з медичною метою треба. І отримаєш гроші. За ці гроші ще трошки докладеш і купиш собі найдорожчий скелет динозавра в історії. Аукціонний дім Сотбіс виставляє на продаж найдорожчий скелет динозавра в історії. Тиранозавра Рекса віком 67 мільйонів років прозвали Газ на честь фермера, на ранчо якого знайшли окам'янілості. Лот називають одним із найповніших скелетів тиранозавра Рекса і оцінюють у 20-30 мільйонів доларів.
2: Не так і дорого. Я думав, що буде дорожче. Тим більше тиранозавр, такий 65 мільйонів, вже пенсіонер.
1: 67.
2: 67 мільйонів. Я думав, там в мільярдах буде, ну то це ж найбільший тиранозавр, якого знайшли. Правильно?
1: Так.
2: Ну, чому тільки 20-30 мільйонів?
1: Ну, значить, розкрутиться, це ж стартова ціна.
2: А, ну так. Це як пляшку шампанського на весіллі продають. Можна з 50 гривень почати, а продати за 500.
1: Це найдорожче за що продав?
2: Ні, насправді я так завжди за 2000 доларів продав.
1: Оце сижу, думаю, боже, думаю, хоч би до мене не дійшло, бо, ну, я, по-перше, шампанське не люблю.
2: А ти знаєш,
1: по-друге, я гроші жму.
2: Але треба завжди називати.
1: По-третє, я не зовсім знаю навіть людей, на весілля яких прийшла.
2: Ти взагалі не на те весілля прийшла, і ти сидиш. До речі, колись
1: було... Завжди треба казати, 10 гривень.
2: Треба сказати якусь ціну, щоб побачив, що ти в процесі, а потім бачиш, що хтось перебив.
1: Дивіться, знову ж таки, яка мені печаль, якісь люди, там і наречені то не знають цю, як там вона, троюрідна бабця з Корця, її, може, навіть вони не знають.
2: Ну.
1: А я маю переживати, що про мене ці люди подумають. Я маю переживати за те, що, за що я завтра буду жити. І сьогодні за що я буду, ні, ну сьогодні я з весілля візьму їжі.
2: Ну так, а якщо купиш скелет тиранозавра, то ти дуже довго не будеш мати за що жити. 20-30 мільйонів. Це пів твоєї зарплати за півроку.
1: Дімка мені заздрить, мені просто зарплату нещодавно підняли.

0: Привіт, це кіт Патрік. А що ти там їси? Ну покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути.
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо? Хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що? Не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям! Улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сваяричний ранок.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
3: Підключи якість, обирай кампус.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
10: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
9: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
10: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
9: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
11: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
12: Класна копійність 155-му, РВ-125-248-48-58-2024-му.

0: були би з тобою, Діма, десь в лісі, то я би сиділа би, напівлежала би в шезлонгу і давала би тобі вказівки, як правильно змайструвати мангал, посоли м'ясо, таке от було всяке. Ну, така от в мене фантазія на цей рахунок.
1: Ну, але фантазія – це добре.
0: В лісі залишаємося, але мангали прибираємо і говоримо про кліщів. Бо вони зараз ще активні, наскільки я пам'ятаю, вони ще в червні активні, потім вони до вересня трошки вже якось ідуть на спад.
1: Да, вони напиваються вже тої крові людської і заспокоюються.
0: Вони якось там можуть так напитися, що потім дуже багато років взагалі десь там...
1: В прострації.
0: Да, прикинутися, що їх і не є на цьому світі, а потім вони прокидаються і знову починають їсти, ну тобто пити кров.
1: Таке похмілля відбувається, кров'яне.
0: Так от, виявляється, що кліщі, вони не на там тепло реагують, не тільки на тепло, вони і на колір реагують. Нещимотники. І якби ми були зараз в лісі, то мене би покусали би тільки, ну я би зацікавила би кліщів тільки до пояса, а ти в повний зріст. Бо Діма вдягнений у світле. А кліщі, виявляється, реагують на світле. Здавалося би, нам і на світлому тлі краще видно цього жука. І йому це було би невигідно. Але от його тягне на світло. І тепер ще дивіться, коли ви виїжджаєте кудись, ну, по-перше, треба оці пшикалки брати обов'язково з собою, але пшикалок інколи мало для психологічного спокою, це я про себе кажу. Тому треба обирати сорочки з довгими рукавами, довгі штани, оскільки кліщі зазвичай не піднімаються вище, ніж 1.5 метра, особливу увагу приділіть саме захисту ніг. Ну і, як написали в статті, мені це подобається, стильний лайфхак безпеки. Заправляйте штани в шкарпетки, а зверху ще одягайте високе взуття.
1: Так, це стильно, тому що, друзі, давайте так, хто ніколи не заправляв в шкарпетки штани? Колись в дитинстві заправляли, і нічого, і модники ходили. Ніхто не задумувався навіть над тим.
0: Так от, а приїхавши десь з відпочинку, з парку, з лісу, обов'язково себе огляньте. Де треба в першу чергу дивитися, і дуже ретельно шия та зона за вухами, пахви, лінія поясу і під колінами, там, де ніжна тонка шкіра.
1: Короче, скрізь треба краще передивитися, щоб ніякого
0: скрізь,
1: там кліща не було.
0: Я кажу, шия, зона за вухами, пахви, лінія поясу під колінами, Діма каже, ну, словом, всюди.
1: Всюди?
0: Ну, як скажеш.
2: Сфера FM. Так звучить рівно.

0: ящика.
1: Трошки більше, ніж за 24 години ми розіграємо цілий ящик морозива пломбір від торгової марки «Гостинчик». І пломбір – це, певно, найвідоміший, найпопулярніший вид морозива у всьому світі. А ви нам скажете, а хто був найвідомішою племінницею Михайла Драгоманова? Сьогодні просто день краєзнавства, ми вже говорили про краєзнавчий музей. Краєзнавчий музей, просто лінію нашу логічну скажу. Краєзнавчий музей знаходиться на вулиці Драгоманова. В Драгоманова були племінники, племінниці, але була дуже відома племінниця. Хто вона?
0: Напишіть нам це на Viber 050-172-102.2. У вас 10 хвилин на правильну відповідь. 8:29 зараз. Хто ж була та відома племінниця Михайла Драгоманова?

0: абзац.
1: Це виходить, що я можу викликати тепер, ну невдовзі, зможу викликати таксі, приїде автомобіль, і ніхто в мене не буде питати, як вам погода, як вам ситуація в країні, ціна за долар, там туди-сюди. Оце ніхто не буде.
2: Ти що, не хочеш поговорити, поки їдеш?
1: Не. Я коли їду...
2: Я завжди любив, я завжди з таксистом
1: любив. Півсьомої ранку, Діма.
2: Та яка різниця, скільки ранку, і скільки дня, і скільки
1: дивись,
2: вечора?
1: Ні, Кіця, є різниця, бо якщо ти пів шостої повертаєшся звідкись, ясно, що ти готовий цій людині навіть пів
2: А він каже, а сам таксист часом може казати, слухайте, мені треба з точки А в точку Б вас довести, не чіпайте мене, а ти йому, ні, слухай, я тобі розкажу.
1: Я ще вам про Китай не говорив, і про Японію. А коли ти їдеш півсьомої на роботу, не дуже хочеться говорити. Так от, безпілотний транспорт та робот-таксі невдовзі запрацюють в Україні. Прес-служба Уклона сказала. Наразі компанія запустила тестування дистанційного керування авто на території Борисполя. І водій, ну, автомобілем керує справжній водій, просто він сидить вдома на дивані і керує через спеціальну станцію в режимі реального часу.
2: І з таким же не домовишся? Ти знаєш,
1: якщо в нього джойстик заїсть?
2: Ну, і що ти будеш робити? Тим більше, ти з ним так не домовишся. Ти знаєш, що там у Єгипті, у багатьох навіть мусульманських країнах, ти коли викликаєш таксі, там немає там фіксовано, там немає там якогось датчика, який там фіксує, скільки кілометрів ти приїхав, скільки маєш заплатити. А ти домовляєшся там. А довезеш за стільки, він каже, і ти торгуєшся з ним, і таким чином можеш доїхати взагалі за півціни.
1: Діму, в базарний день за вуха не відтягнеш, стоїть, торгується навіть і в цьому, в Велмарті.

0: Автофан.
1: Кондиціонер – це наш порятунок від спеки, але чому він інколи дме теплим повітрям? Найчастіше причиною є витік або нестача фреону в системі. Без нього кондиціонер не може виробляти холод. Серед інших поширених причин – несправність компресора, забитий радіатор, зламаний вентилятор радіатора, зношений салонний фільтр або проблеми з заслінкою у авто з клімат-контролем. Щоб зрозуміти, у чому причина, насамперед перевірте, чи включена кнопка кондиціонера, замініть салонний фільтр і очистіть радіатор від бруду зовні. Якщо це не допомогло, звертайтесь до фахівця.
0: Автофан. Сфера FM. Так звучить рівно.

0: легенда. А він же ж був одружений, ну нарешті вже вона йому сказала так свого часу, з Джун Картер. Така була виконавиця. Це була дуже така довга така прелюдія до одруження. Це була така дуже міцна, класна дружба в шлюбі в тому числі. В шлюбі, до речі, вони прожили 35 років. І коли їх не стало, їхній будинок у січні 2006 року, а може вони ще й були, неважливо, їхній будинок у 2006 році придбав вокаліст, фронтмен групи Bee Gees. От чого я згадала цю історію. От таке вони часто між музикантами відбувалося.
1: Між музикантами багато чого відбувається, а ще багато чого відбувається в Голлівуді між акторами. Про це і поговоримо. У Голлівуді спалахнув новий скандал через зйомки постільних сцен.
0: Боже, я старий, то скандали ще не знаю.
1: Ну, відомий британський сценарист і продюсер Рассел Девіс жорстко розкритикував Гвінет Пелтроу та інших зірок, які виступають проти координаторів інтиму. Причиною стала заява акторки про те, що під час зйомок в відвертих сценах із Тімоті Шаламе в одному із фільмів вона попросила координатора
0: відійти в бік. Ахтунг, увага, секунду, прибираємо музику. Тімоті Шаламе, він малий, йому 20 плюс, малесенький плюс. Гвінет Пелтроу вже така трохи дама.
1: Ну.
0: А що це в них були по такі
1: сцени? А чого ти зразу віки?
0: Бо воно пахне збоченням.
1: Нічого воно не пахне.
0: Воно і через тілік, Діма, пахне збоченням.
1: Через тілік все нормально пахне. Значить, дивіться далі. Значить, у нас сказали, відійдіть в бік. Я зараз цим юнцом розберусь. Значить, Девіс заявив, що подібна позиція виглядає егоїстичною та ігнорує безпеку менш відомих акторів, для яких присутність таких фахівців є дуже важливим захистом. Втім, частина ветеранів...
0: Яким захистом? Від чого захистом?
1: Від чогось. Втім, частина ветеранів кіноіндустрії переконана, що надмірний контроль на майданчику лише вбиває ту творчу свободу і спонтанність. Ви згадайте оці колишні фільми, там, 80-х, 90-х.
0: Дивись, я вам скажу про інший фільм. З Гвінет Пелтроу. Називається фільм «Ідеальне вбивство». Вона дружина Майкла Дугласа, і в неї з'являється коханець. Митець, там, тут, не нукай мені тут. Туди-сюди. І там є ці от, ну, інтимні сцени. І не було ніяких координаторів. Який, будь другом, загугли «Ідеальне вбивство», який рік. Якийсь 92-й, якщо я не помиляюсь. Всі ще такі молоді і свіжі. І прекрасно люди справлялися без якогось дядька, який, ну, диригент треба в оркестрі.
1: 98-й рік.
0: 98-й рік. І нічого. А вже, ну, слухай, керувати вже парадом таким...
1: От уявіть собі.
0: А Тімоті Шаламе, слухайте, чекайте. Є ще ж один фільм. Ну він такий вже трохи нестандартний, Діма відмовляється його дивитись, навіть вирізки. «Назви мене своїм іменем». Там, значить, один красивий мужчина грає, ось, і Тімоті Шаламе грає. І там теж є ці сцени. От я не знаю, чи були там координатори. Тобто, я до чого веду, Тімоті Шаламе вже підійшов досвідченим до цієї зйомки. Гвінет Пелтроу вже... Вже навіть почала забувати помаленьку, як це відбувається. Що ви вчите?
1: І за того потрібен координатор, щоб нагадувати, що треба робити.
0: Дивіться, координатору треба робота, давайте будемо говорити правду. І він розказує, що він дуже потрібен.
1: Були в Шерон Стоун, були координатори, коли на ногу за ногу це перекидала?
0: А ти згадай, оце як ти знімався в фільмі.
1: В якому?
0: В якомусь документальному.
1: А, в документальному. О, в мене там координатор на координаторі.
0: Так, у нас 8:46, ми п'ємо каву, ви п'єте теж каву. Ми любимо каву добру, якісну, ви теж від такої не відмовляйтеся. Це кава від Рівненської фабрики кави. І рухаємося далі.
1: Так,
0: це реклама,
1: до речі. Так, і ми не сказали, не нагадали вам правильну відповідь на питання. Ми запитували Михайла Драхоманова, хто була
0: найвідоміша племінниця. І це, звичайно, була Леся Українка.

0: «Вестмонтаж Груп». І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: «Вестмонтаж Груп». Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чого ризи то, що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
6: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються із захисником Геннадієм Тиванюком. У 2024 році він добровільно став на захист батьківщини. На жаль, старший солдат загинув 3 березня на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 52. Прощання з воїном відбудеться о 10 годині на Майдані Незалежності у Рівному. Поховають військового на кладовищі у Здолбунові 2. Рівненщина отримає ще майже 30 мільйонів гривень освітньої субвенції. Фінансування передбачено для Вирівського ліцею, Зарічненського ліцею номер 1, Демидівського ліцею, Родовилівського ліцею номер 2, Костопільського ліцею номер 3 та Здовбицького ліцею. Кошти спрямують на облаштування лабораторій, необхідних для якісного викладання фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів. Міністерство оборони України запускає програму «Логістичний локдаун». Її мета – це масштабувати удари для системного знищення складів, командних пунктів та маршрутів постачання російських військ у тилу. У межах першого етапу програми військовим додатково виділили 5 мільярдів гривень на самостійну закупівлю засобів ураження середньої дальності. Володимир Зеленський на нараді з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та начальником Генштабу погодили нові далекобійні операції. Глава держави уточнив, що у Росії розсилають так звані мобілізаційні розпорядження та скликають росіян на так звані військові збори, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію більшій кількості. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Верховен заявив про скорочений відлік рефері після нокдауну від Олександра Усика. Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Верховена в 11-му раунді технічним нокаутом. Перед зупинкою бою українець відправив суперника у ключовий нокдаун, після якого довершив перемогу. Після нокдауну Ріко зумів звестися на ноги та продовжити бій. Проте, за словами нідерландця, рефері бою Майкл Лайсон надав йому скорочений обов'язковий відлік часу для відновлення. Почав рахувати одразу з 4.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні вартість 92-го становить 71 гривню 80 копійок. 95-й – 73,80. Дизельне пальне коштує 84,80 за літр, а газ – 45,70. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ та місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. Температура повітря коливатиметься в межах від 14 до 19.

0: із задоволенням.
1: Реклама.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: Вселяйтеся в нас, тут все для вас, все для вас. Інцидент був, стався в 2019 році в п'ятизірковому готелі на курорті в Італії. Жінка неодноразово просила безплатної води з-під крана, але їй завжди приносили пляшку води за 7 євро. Вона вважала це порушенням її прав і вимагала 2700 євро компенсації.
1: Нічого собі.
0: Але Верховний суд Італії відхилив позов цієї туристки,
2: Верховний суд,
0: яка вимагала компенсацію через відмову готелю подавати їй водопровідну воду. Суди всіх інстанцій, включно з Верховним касаційним судом, дійшли висновку, що в Італії немає закону.
1: А Соломенський суд Києва там не фігурував?
0: Ще ні, це вже полостанньої надії. Що в Італії немає закону, який зобов'язує готелі чи ресторани безкоштовно надавати водопровідну воду.
1: Слухай, то візьми стакан і набери собі там в туалеті, там ще кран. Дай все, дай, що ти паришся?
0: І виходиш з туалету і йдеш через фойє до ресторану з склянкою води?
1: Ну і що? Ти не набирала ніколи воду, господи. Я колись в готелі був, там такий був, о Боже, в Бердичі. Там не то, що води ти не попросиш, там... Зате там живий куточок був реканами.
0: Ой, ти людина, яка жила в гуртожитку, я думаю, була навіть десь місцями і рада побачити старих знайомих.
1: Ностальгія. Я ще навпаки півночі ще шукав клопів.
0: І що, не знайшов?
1: Не знайшов.
0: А якісь слабенькі були у цей
1: готелі.
0: Так, набирайте воду в чайник, в турку, як ви любите готувати каву. Беріть каву від рівненської фабрики кави. Кілька маніпуляцій, ви маєте ароматний напій, який бадьорить, надає сил, наснаги і натхнення. Як мінімум на кілька годин. До наступної чашки кави від рівненської фабрики кави. Реклама.

0: Якраз Дімі каже, що Тейлор Свіфт – одна із моїх улюблених співачок.
1: Ну, ти, до речі, знаєш, що Пол Маккартні сказав, що Тейлор Свіфт, вона як Бітлз, от вона настільки легендарна і так далі.
0: Ну,
1: серйозно говорю?
0: Серйозно? А щось пив перед цим?
1: Мабуть, так. Або навпаки не випив. А тим часом хочу спитати, Наталю, тебе, чи випадково з тобою не сварилася в інтернеті Дженніфер Лоуренс? Мабуть, ні? Чи так?
0: Дай Боже, пам'яті знайоме ім'я.
1: Хороша акторка. Не дивіться, Вер, пам'ятаєш, вона там?
0: А, це вона? О, я люблю це кіно.
1: Значить, акторка розповіла, що має секретний акаунт у TikTok, де вона використовує його, щоб брати участь у сварках в коментарях.
0: Круто.
1: Бо дуже любить те діло, але не хоче підписуватись, щоб Дженніфер Лоуренс. От. І вона собі там секретний, там якось там назвалася, не каже як, щоб ми не дізналися, хто це з нами. Якась умовна там...
0: Клава, ну добре.
1: Клава там буде нам писати, ах ви там такі-сякі. А це може бути Дженніфер Лоуренс.
0: А знаєш, що вона зі мною не сварилась? Бо в мене теж є секретний акаунт TikTok, з якого я дивлюсь на своїх знайомих і хі-хікаю.
1: Так от.
0: Ну не на всіх.
1: Так от, вона каже, що дуже любить посперечатися із людьми, але не хоче, щоб її викривали. Тому саме секретний акаунт їй в цьому допомагає. І вона за рахунок сварок, це для неї додає якоїсь такої енергії і сили. Не знаю, якої сили. Я ніколи не сперечаюся в коментарях, тому що це дарма тратиш свій час. Ти нікому нічого не докажеш.
0: Ти тратиш ще й свої нерви. Потім ти погано спиш. До речі, якісь три запитання, які треба поставити собі, коли не можеш заснути, і мізки стануть на місце. Давайте я вам потім розкажу.
2: Феєричний ранок.

0: Реклама.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
6: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
7: Працюємо без вихідних.
6: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Не думай про погоду, думай про комфорт.
9: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
8: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
10: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
11: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
10: «Дошка реклами» 067-333-0067.
12: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
13: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
12: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
13: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
12: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
14: Підключи якість, обирай кампус.
15: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
14: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
15: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
0: Реклама на Сфера FM.

0: вуха.
1: Зробіть на собі кави від рівненської фабрики кави, бо я буду говорити довго. Значить, всім знайома ситуація. Лежиш в ліжку, заснути не можеш, ну, тобто ти не даєш навіть собі можливості розслабитися, бо прокручуєш якісь проблеми в голові. Прокручуєш. Було?
0: Є, звичайно, так.
1: Перманентний стан Дмитра Віталійовича. Людський мозок під час стресу має деструктивну звичку гіперболізувати масштаб неприємностей. Перебільшення! Сприймає будь-яку малесеньку кризочку. От ми, як кажуть розумні люди, криза – це можливість. А то криза – це кінець світу. І от ти калатаєшся. То що треба? Є такі три питання, які треба собі поставити в той момент, коли тобі здається, що все, край. А на годиннику вже друга ночі, а тобі в п'ятій вставати, а годинник ти чуєш цик-цик-цик, а десь там в тебе там-там-там проблема. То треба запитати, чи ця ситуація є вічною? І ти кажеш, то ні, не вічно, її можна змінити. Хоп, мозок вже трошки переналаштовується. Далі питаєш, чи здатна ця подія, ця проблема повністю зруйнувати моє життя? Ну, та в добру пору сказати ні. Мозок ще трошки більше переналаштовується. І питаєш себе, а ти в ліжку лежиш, Діма, пам'ятаєш, так? В подушках, оце, як ти любиш оце, як принцеса.
0: На перинах, ну.
1: На перинах, ну, жарко, так, мучиться.
0: Плюс 30.
1: На тих перинах.
0: По спині тече, ну.
1: Тому і заснути не можеш.
0: І питання таке, довго я ще тут буду лежати?
1: І питання, що, на що саме зараз своїх цих проблем я маю вплив? От що просто конкретно зараз, цей момент, коли мене доїдають негативні думки, я можу змінити? Нічого. Якщо цього раптом вам замало, встаєте, напружуєте, все одно не спите. Зараз вам водички вип'єте на кухні. Значить, берете аркуш паперу і пишете. Складаєте список дрібних речей, які ви здатні контролювати от саме в цю хвилину. Наприклад, поповнити організм водою. Можеш контролювати? Хоп, ставиш галочку. Поправити ліжко, там, я не знаю, простирадло, бо трохи ти крутився ж давно, ну, довго не міг заснути. О, поправив. І все, і мозок переналаштовується. Ну. І нема цього катастрофірена, а мозок іде в нормальне...
0: І ти собі...
1: Нормальне русло, і ти можеш заснути.
0: І ти собі лягаєш спати, а потім думаєш, куди я шкарпетки поклав на завтра? Господи,

0: Та хтось виграє ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», відкриє його, а там сила вселенна порційного пломбіру. І упаковочка така, знаєте, таких в персикових тонах.
1: Uh-huh.
0: От в персикових тонах. А от в яких тонах упакована кава від рівненської фабрики кави. А ну, давайте мені відповідайте на вайбера.
1: 050-172-102-2-9-32. Так, 10 хвилин вас на правильну відповідь на питання.
0: Якого кольору упаковка рівненської фабрики кава?
1: Поїхали, 10 хвилин на правильну відповідь.
0: Неправильно, упаковка рівненської фабрики кави. Якого кольору упаковка кави від рівненської фабрики кави? Ось.
2: Сфера FM.

часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5.

0: 1989 рік. Світ побачив перший фестиваль «Червона рута». І відштовхуючись від фестивалю «Червона рута», в Україні постановили відзначати День української музики. Угу. Цей день відзначатимуть щорічно в третю суботу вересня. Дата пов'язана з проведенням фестивалю «Червона рута».
1: І «Червона рута», на секундочку, вона дала поштовх для багатьох нині вже відомих виконавців, гуртів, які пройшли через «Червону руту».
0: Діма, ти 87-му народився, звідки
1: знаю,
0: ти знаєш?
1: Послухай, але ж я вивчав
0: це
1: питання.
0: Ти на каку Буба тоді ще казав?
1: Я ще взагалі нічого не казав. Але насправді, «Червона рута», вона дала поштовх українській музиці. Я от передивлявся якось перші фестивалі, ну взагалі круто. І взагалі прикольно, що от цей період, якраз через 2 роки розпався Радянський Союз, і це також була одна із таких зернинок, яка підштовхнула, можливо, підштовхнула нас до якоїсь там усвідомлення незалежності, що ми... От,
0: бо щоб ви собі розуміли, а ви собі і так розумієте без наших оцих слів, що в 89-му році на «Червоній руті» не співали там «Я п'яна», «Румяна», там туди-сюди. Там були зовсім інші тексти, зовсім інші посил. Так от, відтепер, третя субота вересня, ми з Дімою йдемо в кабак.
1: І будемо співати «Червону
0: руту». Насправді це класно. День української музики. Не просто день музики, а день української музики. А ще дивись, про фестивалі згадали. Зараз згадаєш, який фестиваль чи ні? Зараз я тут тако собі співаю. Я тільки святкую День української музики, а Діма співає. Дін-дін-дін-дін-дін, о-о-о.
1: Таврійські ігри.
0: Таврійські ігри, значить, що непогано.

0: цього і за те, що стало.
1: 911.
2: До водіїв звертаємося сьогодні та завтра. Буде ускладнений рух на Кавказькій через проведення дорожніх робіт. Сьогодні до кінця дня і завтра впродовж дня ускладненим буде рух на вулиці Кавказькій через ремонтні дорожні роботи.

0: Київ 911. Сфаєричний ранок.
1: А це сфаєричний чоловік. Сфаєричний чоловік з Ісландії, який ранок починає, звичайно, таки з кави, а потім він співає. І співає на всю душу, такого, щоб всі сусіди почули. Причому сусідям подобається, як він співає. Потім він йде на роботу, в обідню перерву він приходить додому, бо він недалеко працює. Знову ж таки співає після того, як поїсть.
2: Можна маленьке таке питанечко. Може, він живе десь в будинку для літніх людей, а у тих вже трошки не такий гострий слух, де їм подобається? Чи він справді гарно співає? А чого він не йде на X-Factor? От караоке на Майдан.
1: А може він...
2: Що в них нема в Ісландії Майдан з караоке?
1: І караоке-клуби, мабуть, є, але такої передачі немає, на жаль, як нас. Можливо, з'їздить і щось виграє, якісь яйця чи курку. Але питання в іншому, що людям подобається, і він, люди пишуть, що він їх заряджає на позитивні емоції. Тому ми вам з Наталкою бажаємо, щоб ви не соромились. І якщо ви вас заряджає музика, спів, або просто чашка кави чи з кимось погомніти, зробіть це, зарядіть себе, зарядіть своїх оточуючих, своїх близьких і вперед до нових звершень.
2: Дивіться, ви маєте любити себе в першу чергу. Сьогодні так пробило мене оце джерело таке, знаєш. Значить, ви маєте любити себе і робити добре в першу чергу собі. Ну, звичайно, в рамках чинного законодавства. І якщо вам хочеться співати, навіть якщо у вас там слух, не слух, голос, не голос, ноти, не ноти, співайте. Бо ваше відчуття щастя набагато важливіше, ніж їхнє відчуття дискомфорту.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина!
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Реклама на Сфера FM.
10: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 50 у студії Яна Мельниченко. 359 жителів області вже скористалися кредитами від 0% на придбання сонячних станцій. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, всього на це земляки отримали понад 152 мільйони гривень. За отримані кошти вони змогли придбати сонячні панелі, інвертори, акумулятори та інше обладнання для генерації електроенергії у себе в будинку. Загалом нині в області понад 2 тисячі домогосподарств, котрі мають власні сонячні електростанції. Уночі росіяни запустили по Україні ракету «Кинжал» та 147 ударних дронів. Протиповітряна оборона збила 138 із них. Аеробалістична ракета та ще 9 дронів влучили у 7 місцях. Зокрема, під атакою безпілотників був Південь Одещини, там побиті будинки та об'єкт інфраструктури. На Дніпропетровщині унаслідок атаки поранені 3 людей, а на Полтавщині через падіння уламків пошкоджені будинки та господарські споруди. Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про ратифікацію кредитної угоди з ЄС щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро. Про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту. Це означається, що документ визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги, в рамках позики на підтримку України. УЄФА не вжив жодних заходів щодо клубів, що змагаються в російських змаганнях, використовуючи назви українських команд «Шахтар» і «Зоря». Торік у жовтні УЄФА звернулась до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність згаданих клубів, надати офіційне пояснення їхнього правового статусу та повідомити УЄФА про результати перевірки.
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». На сьогодні вартість 92-го становить 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80. Дизельне пальне коштує 84,80 за літр, а газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20, температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів.
2: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
6: Сфера ФМ.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
3: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
3: «Дошка реклами» 067-333-0067.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
5: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Підключи якість. Обирай «Кампус».
8: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
9: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
10: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на

0: Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Сорі за то, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо, що на вулиці Кавказькій дуже ускладнений рух через дорожні роботи. Так буде сьогодні і так буде завтра. Продовж сьогоднішнього та завтрашнього днів відбуватимуться дорожні роботи на вулиці Кавказькій. Рух буде ускладнений.

0: Привіт, це кіт Патрік. А що ти там їси? Ну покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути?
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо, хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що, не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Так звучить

ще якісь справи і зовсім забуваєш про відпочинок, або на нього просто не вистачає часу. А якщо є час, то ти вже настільки втомлений, що якось вже і важко уявити, що можна встати і кудись їхати. Дивіться, є пропозиція: їхати далеко не треба. Все це на території нашого міста. База називається «Відпочинкова 2 Вовки». І у мене є сертифікат для вас. З вас два слова на наш вайбер 2 Вовки. Хочете позмагатися за цей сертифікат? Пишіть 2 Вовки на 050-172-102-2. Завтра рандомно визначимо ту людину, яка отримає сертифікат на відпочинок на базі відпочинку 2 Вовки. Пишіть. Ви слухаєте

0: «Вестмонтаж Груп». І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: «Вестмонтаж Груп». Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: «Вестмонтаж Груп». Комфортно там, де ми.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18-е.

0: не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині затримали двох наркодилерів з Волині. На території лісу вони встигли розкласти 100 закладок з наркотиками та психотропами. 54 з них правоохоронці вилучили під час огляду місцевості. Крім того, під час поверхневого огляду автомобіля одного з фігурантів на задньому сидінні було виявлено понад 200 згортків з альфа-ПВП та 47 з канабісом. У Рівному внаслідок потрійної ДТП на Дубенській учора травмувалося двоє людей. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля «Мерседес Віто» допустив зіткнення з автомобілем «Форд» під керуванням 53-річного жителя Рівного, який здійснював переворот ліворуч із крайньої лівої смуги. Після зіткнення «Мерседес» за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тесла». Більше ніж 11 мільйонів гривень шкоди завдано довкіллю Рівного через атаку Російської Федерації 1 травня. У Державній екоінспекції Поліського округу повідомили, що у повітря потрапило понад 27 тонн твердих речовини та 3,5 тисячі тонн вуглекислого газу. Центральне командування США повідомило про нові оборонні удари по Ірану. Американські військові атакували 4 іранські безпілотники та наземну станцію управління в районі Ормузької протоки. У США заявили, що безпілотники становили загрозу для американських сил. Це вже друга атака за 3 дні на тлі перемир'я та перемовин між сторонами.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го становить 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне коштує 84,80 за літр, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ та місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. Температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів.

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Сумбічка номер РВ-12-40-71-40-78-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- можливість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: до літа залишилося 4 дні.
1: Миколинецькі напої. Твій ідеальний смак цього літа. Сфера ФМ.

0: Автофан.
1: Кондиціонер – це наш порятунок від спеки, але чому він інколи дме теплим повітрям? Найчастіше причиною є витік або нестача фреону в системі. Без нього кондиціонер не може виробляти холод. Серед інших поширених причин – несправність компресора, забитий радіатор, зламаний вентилятор радіатора, зношений салонний фільтр або проблеми з заслінкою у авто з клімат-контролем. Щоб зрозуміти, у чому причина, насамперед перевірте, чи включена кнопка кондиціонера, замініть салонний фільтр і очистіть радіатор від бруду зовні. Якщо це не допомогло, звертайтесь до фахівця.
0: Автофан.

0: «Вестмонтаж Груп». І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: «Вестмонтаж Груп». Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: «Вестмонтаж Груп». Комфортно там, де ми. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом.
2: Телефон 067-607-0033.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівному навели організацію дорожнього руху на вулиці В'ячеслава Чорновола в районі перехрестя з вулицями Миколи Карнаухова та Басівкутської. Про це повідомляє міська рада. Там облаштували додаткову третю смугу. Тепер схема руху наступна. Ліва смуга лише для повороту ліворуч на вулицю Миколи Карнаухова, середня смуга тільки для руху прямо по вулиці В'ячеслава Чорновола та права смуга лише для повороту праворуч на вулицю Басівкутську. Уряд спрямовує додаткові понад 10 мільярдів гривень на закупівлю озброєння та розвиток ОПК. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко пояснила, що кошти накопичилися у спеціальному фонді державного бюджету завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні проти України майже півмільйона солдатів. Наразі Росія відступає на полі бою. Про це заявили у британській розвідці. Там також наголошують на посиленні гібридної активності Росії проти Великої Британії та Європи, зокрема кібератак, диверсій та спроб впливу на критичну інфраструктуру, а також демократичні процеси у країнах. У посольстві США в Україні повідомили, що воно залишатиметься відкритим. Там заявили, що стан безпеки посольства регулярно переглядають і закликали американців не подорожувати до України за жодної причини через збройний конфлікт. У прес-центрі Офісу президента заявили, що не можуть коментувати слова «калас» про виїзд посольства, проте вона могла мати на увазі обставини в ніч перед масовим ударом проти неділі. В Офісі президента чули, що американські дипломати тоді виїхали з Києва.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го становить 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне коштує 84,80 за літр, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». До кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. Температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
6: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
8: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
7: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
8: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
7: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
9: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
10: Класна копійності. 45 номер РСТО-2-248-1-188-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28
0: Музика.

0: Привіт, це кіт Патрік. А що ти там їси? Ну покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути.
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо? Хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що? Не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: за сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Майже гектар лісу згорів через падіння дрона на Рівненщині. За даними Державного підприємства «Ліси України», через спекотну, суху та вітряну погоду вогонь почав стрімко поширюватися лісовим масивом. До гасіння оперативно залучили пожежні автомобілі, надлісництво та понад 30 працівників. Пожежу вдалося локалізувати за кілька годин. 92 іноземці мають дозволи на працевлаштування на Рівненщині. При цьому 48 роботодавців отримали дозволи на використання праці 136 іноземних громадян. У Державній міграційній службі області зазначили, що ситуація з трудовою міграцією залишається контрольованою, а повідомлень про нібито масове завезення іноземців називають маніпулятивним. Верховний суд постановив, що саме держава має компенсувати моральну шкоду потерпілим під час Революції Гідності. Суд задовільнив позов потерпілого проти МВС у справі як заступника командира Кримського «Беркуту» Сергія Марченка. Тепер держава має виплатити з бюджету 200 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди. Раніше суди першої інстанції та апеляції постановили, що компенсацію мають виплатити спільно Марченку та МВС. Проте Верховний суд скасував це рішення та поклав цей обов'язок виключно на державу. Ну і наостанок новини спорту. У цій годині Верховен заявив про скорочений відлік рефері після нокдауну від Усика. Український боксер переміг Верховен в 11-му раунді технічним нокаутом. Поперед зупинкою бою українець відправив суперника у ключовий нокдаун, після якого довершив перемогу. Проте після нокдауну Ріко зумів звестися на ноги та продовжити бій. Однак, за словами нідерландця, рефері бою надав йому скорочений обов'язковий відлік часу для відновлення.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го становить 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне коштує 84,80 за літр, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». До кінця дня на Рівненщині буде мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ та подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. Температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів.

0: Сфера FM.
1: Жила жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Реклама.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
0: Реклама 097-645-66-98.

Ми часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Це

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте Радіосфера.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичної є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та третьої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Рівненському районі загинув керманич мотоцикла. ДТП сталося біля села Сівки Березнівської ТГ. 38-річний житель Житомирської області, рухаючись на дорозі з гравійним покриттям, не впорався з керуванням та допустив самопадіння. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Встановлено, що водій був без мотошолома. Слідчий відкрив кримінальне провадження. Верховна Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно. Його підтримали 207 нардепів із 226 необхідних. Документ ще майже два роки тому зареєстрував нардеп Ярослав Железняк з іншими депутатами. Завдяки цьому держава могла б отримувати близько 1 мільярда гривень податків на рік. Наприклад, платформа OnlyFans минулого року сплатила в український бюджет понад 1,5 мільйона доларів податків. Це на 18% більше, ніж у 2024-му. Це при тому, що порнографія в Україні не легалізована. Володимир Зеленський прибув з візитом до Швеції. Він анонсував великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів «Гріпен». У Зеленського заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Крістерсоном. У форматі делегації будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок. 95-й – 73,80, дизельне пальне – 84,80, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Інненщині мінлива хмарність, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, в день плюс 12, плюс 17.
1: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Кондиціонер – це наш порятунок від спеки, але чому він інколи дме теплим повітрям? Найчастіше причиною є витік або нестача фреону в системі. Без нього кондиціонер не може виробляти холод. Серед інших поширених причин – несправність компресора, забитий радіатор, зламаний вентилятор радіатора, зношений салонний фільтр або проблеми з заслінкою у авто з клімат-контролем. Щоб зрозуміти, у чому причина, насамперед перевірте, чи включена кнопка кондиціонера, замініть салонний фільтр і очистіть радіатор від бруду зовні. Якщо це не допомогло, звертайтесь до фахівця.
0: Автофан. Ви слухайте

0: літній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
6: Реклама 097-645-66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному спростували масове отруєння дітей. В Центрі контролю та профілактики хвороб заявили, що інформація про масове отруєння в роздержаваному закладі міста не підтвердилася. Наразі відомо лише про один випадок ротавірусної інфекції. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Ними вже обладнані потяги з маршрутами Рівне-Львів-Рівне, а також Київ-Хмельницький-Київ. Від початку повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» вже модернізувала 52 електропоїзди. Наразі залізничники завершують оновлення ще одного, який незабаром вийде на маршрути в Одеській області. До кінця року планують модернізувати ще 5 таких поїздів. Кабмін виділив ще майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво зброї. Кошти вдалося акумулювати в спеціальному фонді держбюджету та направити на потреби оборони. 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. В її межах шведська сторона безкоштовно передасть Україні 16 винищувачів Gripen-CD з обіцяних 150. Їх поставлять на початку наступного року. Також Україні пізніше продадуть 22 борти новішої версії цих літаків Gripen-E.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривні 80 копійок, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок. Диспаливо – 84,80, газ – 45,90. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Інниччині мінлива хмарність, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, в день плюс 12, плюс 17.

0: за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Київській за участі маршрутки. Водії, будьте уважні, тому що ДТП сталося перед перехрестям. Ще раз повторюю про те, що сталася аварія на вулиці Київській за участю

0: Реклама.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Реклама 097-645-66.

0: літа залишилося 4 дні.
1: Миколинецькі напої. Твій ідеальний смак цього літа. Сфера F.

0: там їси? Ну, покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути?
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо? Хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що? Не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям! Улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Реклама. 097 645 66

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному водії скаржаться на поганий стан дорожньої розмітки. В деяких районах міста доводиться їхати на вмання. У міській раді пояснюють, оновлення проводять за планом, а першочергово після заміни асфальтного покриття. Саме так зробили на вулиці Чорновола. Тут повністю оновили покриття та розмітку. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна, пішохідні переходи тепер червоно-білі, аби ще більше привертати увагу водіїв та пішоходів.
3: Ми не хочемо викидати, просто витрачати або попусту гроші. Ми хочемо забезпечити саме дорожнє покриття в неважному стані і після того наноситься дорожня розмітка, міняються дорожні знаки, які забезпечують безпечний рух по нашому місту.
2: Повідомити про погану, стерту або неправильну розмітку в Рівному можна на гарячу лінію міста 1553. В Острозі дерево впало на два автомобілі. На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою спецобладнання вони зрізали та прибрали дерево, що впало на транспортні засоби, запобігши подальшому пошкодженню автомобілів та забезпечивши безпеку громадян. Міноборони вже ознайомило нардепів із концепцією реформування армії. Йдеться про зміну системи грошового забезпечення, перегляд термінів служби та можливість звільнення для окремих військових, які перебувають в строю з 2022 року. Водночас концепт змін не стосується самого процесу мобілізації та ТЦК. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам в середині червня. Земля може побити новий температурний рекорд уже до 2030 року. Про це попереджає Всесвітня метеорологічна організація ООН. Прогнозується, що спекотнішим за 2024 рік, який є зараз найтеплішим за всю історію, може стати 2027. Причина цьому – природне кліматичне явище Ель-Ніньо, яке додатково підвищує температуру на планеті.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок, диспаливо – 84,80, газ – 45,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Гіночині мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, вдень плюс 12, плюс 17.
1: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно «Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
6: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Реклама 097 645 66 98.

раптом вам на роботі говорять про те, що ви дуже часто відволікаєтесь дивитись на небо і загалом і вікно, то ви можете сказати начальству або тим, хто робить ваше зауваження, про те, що я так медитую, я розслабляюся. Це означає одне, що в мене дуже нервова і емоційна робота, адже психологи стверджують, що коли ми дивимось на небо, на небокрай, я вчора просто зупинилась посеред вулиці і хвилин 5 дивилась на захід сонця, тому що він був неймовірний, ми таким чином розряджаємось, набираємось сил, видихаємо і, як це сказати, медитуємо по-своєму, якось думаємо про щось своє, або іноді взагалі не думаємо, а просто дивимось в одну точку. Ну, а мене звати Яна Мельниченко, на годиннику 16:22 і залишається менше години до кінця робочого дня.

стає можливим і втілюється у реальність. Це, від чого ми зарікаємось, воно стається, або навпаки, коли ми кажемо ні, не буде такого 100%, я впевнений, і таке трапляється. І от, зокрема, це вперше трапляється такий момент, зокрема, у Формулі 1, коли люксовий модний бренд Дім стає титульним партнером команди. І саме бренд, який став таким партнером яскравим, хто про себе так гучно заявив, стали Гуччі. Ну, уже уявляємо, наскільки злетять продажі різних аксесуарів, сумок і так далі, акції в компанії, ну і крім того, ціни, звісно, на брендові ці речі, усі, які виготовляє модний Дім. Але, між іншим, це вперше таке трапляється і уже наразі готується до зміни кольорів болідів на кольори бренду Гуччі. Крім того, буде також експериментальна бізнес-платформа, яку запустить модний Дім, побудовано довкола цінностей, точності, дисципліни та досконалості на перетині розкоші та такого нетипового спорту.

часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення. Інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Це реклама.

знаємо, коли буде в житті остання зупинка і коли в останньому бачимо людей. Зокрема, про це навіть не здогадуються люди, які ризикують власним життям і першими приходять на допомогу після російських ударів там у столиці, в різних містах України, насправді. І саме про це була знята документальна стрічка, яка називається «На звук сирен». Фільм закарбовує історії різних людей, різних верств населення 2025-2026 роки, де показується усе в деталях, те, що залишається за кадром і те, що ми не бачимо, що показують по новинах. Нещодавно відбулася її офіційна прем'єра у Києві. Запустити її до перегляду у кінопалацах, у кінотеатрах планують уже з наступного місяця.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
3: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що сталося?
9: 9-1-1.

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
2: Реклама. 097 645 66.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв. На вулиці Кавказькій сьогодні до кінця дня та завтра буде ускладнений рух у зв'язку із проведенням дорожніх робіт. Водії, будьте уважні.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині оголосили штормове попередження. В найближчі 2 години та до кінця доби по місту Рівне та області очікується гроза, місцями град і сильні пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший жовтень рівень небезпечності. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними. На Рівненщині сьогодні відзначають 8-ту річницю створення поліцейських офіцерів громад. Наша область стала першою в Україні, де цей проєкт був впроваджений у 100% ТГ. Нині роботою фахівців охоплені усі 1026 населених пунктів Рівненщини. Рівненська ОДА всебічно сприяє розвитку служби поліцейських офіцерів громад. Зокрема, на кошти з обласного бюджету для них придбали понад 20 автомобілів. Кабмін схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Він є однією з базових умов для переговорного процесу щодо членства в ЄС. Документ впроваджує єдині з Євросоюзом правила, що передбачають оновлення підходів до митних процедур, авторизації, декларування, надання гарантій та звільнення від мита. Морські дрони атакували 3 танкери, що транспортували російську нафту. Інцидент стався поблизу Стамбула в Чорному морі. Під удар потрапили кораблі «Велора», «Джеймс-2» та «Альтура». Екіпажі були евакуйовані, у місті зафіксували вибухи, а інцидент міг призвести до пожежі або розливу нафти.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок, дизпаливо – 84,80, газ – 45,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, вдень плюс 12, плюс 17.

трошечки така ностальгія якась нахлинула, і в межах цього я згадала, що нещодавно на просторах інтернету помітила дуже цікаві речі. Мова піде про сумки, але не просто про сумки, а від бренду сумка за від бренду Zara сумка, вони випустили її нетипово. Пам'ятаєте, колись дуже давно були такі PlayStation, ще перші, 1000. Вони мали такі кнопки резинові, вони були дуже такі об'ємні, маленький екранчик знизу. Так от, сумку ностальгію таку створив бренд Zara і вирішили, що давайте повернемося трошечки назад і створимо ось щось подібне, аби люди могли купувати. Вони випустили її в колаборації із Sony, такі, вони дуже такі маленькі, туди влізе лише один, мабуть, смартфон або там ключі від машини або від кімнати. Аксесуар коштує 35-90 доларів і детально повторює повністю дизайн самої приставки з екраном, з кнопками. Однак щось вмістке туди не покладеш, а от просто телефон і так заради якогось певного стилю може бути.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Підключи якість. Обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі

0: коктейлів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності СІ. Суміфіка клуба, РВ 12-52-41-48-58 від 20-08-24.
0: Happy Street! Street!
1: Реклама 097-645-66-98.

0: до літа залишилося 4 дні.
1: Миколинецькі напої. Твій ідеальний смак цього літа.
2: Сфера FM.

стресує загалом. Ну, просто ти дивишся на фотографії, розумієш, що це місце, куди хочеться втекти від міського шуму. Але в силу останніх новин вона стала найдорожчою країною. Уперше з 2018 року для подорожей і випередила Швейцарію. Нинішній рівень цін вже на 3% пункти вищий, ніж в інших країнах. І одна з головних причин подорожання – це туристичний бум в країні після пандемії, коли всі люди захотіли подивитися на природу. І плюс зросли ціни на послуги і житло, але підвищилися зарплати. І

0: Автофан.
1: Кондиціонер – це наш порятунок від спеки, але чому він інколи дме теплим повітрям? Найчастіше причиною є витік або нестача фреону в системі. Без нього кондиціонер не може виробляти холод. Серед інших поширених причин – несправність компресора, забитий радіатор, зламаний вентилятор радіатора, зношений салонний фільтр або проблеми з заслінкою у авто з клімат-контролем. Щоб зрозуміти, у чому причина, насамперед перевірте, чи включена кнопка кондиціонера, замініть салонний фільтр і очистіть радіатори від бруду зовні. Якщо це не допомогло, звертайтесь до фахівця.

пісня, про яку співає Фіолет. Цей «Столиця» загалом відображає той стиль життя молодих юних сердець, які тільки-тільки вливаються, щось пробують, помиляються. Десь, можливо, в чомусь програють, у чомусь виграють. Десь вливаються в не дуже хороші такі, скажімо, стосунки з кимось, але це все досвід. Досвід, який формує особистість і, безумовно, урок для того, аби в майбутньому таких помилок не допускати. І, ну, молодість, вона одна, її треба проживати кожен день, кожен момент, адже потім час не повернути, на жаль.

0: ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
3: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чого? Що сталося?
3: 911.

0: 91.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Реклама 097 640.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному будують нове відділення екстреної медичної допомоги. Воно з'явиться в центральній міській лікарні. Масштабну реконструкцію реалізовують за підтримки Світового банку та Міністерства охорони здоров'я. Наразі готовність об'єкта становить 30%. Загальна сума коштів, які вже отримав підрядник, перевищує 1 мільйон євро. Як розповів виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян, після оновлення пацієнти зможуть швидше отримувати допомогу, особливо у критичних випадках.
3: Ми виконуємо свої зобов'язання, як і місто, так само і сама лікарня. І дякуючи нашим підрядникам, тому що вони дійсно йдуть в графік певний, попри всі виклики, але в свою чергу знову ж таки забезпечуємо саме виконання самої реконструкції даної лікарні. І знову ж таки забезпечуємо також і послуги. Тобто ми не зупинили надавати повністю послуги.
2: Завершити реконструкцію планують на початку 2027 року. Терміни залежать від погодження та постачання великогабаритного медичного обладнання. На Рокитнівщині виявили незаконну порубку лісу. Оперативники побачили трактор, на причеп якого було завантажено 6 метрів кубічних деревини породи сосна. Водій жодних дозвільних документів не надав. Свою вину чоловік визнав та пояснив, що зрізав лісопродукцію для власних потреб. Поліцейські вилучили деревину, а також трактор та бензопилу. Вирішується питання про накладання арешту на вилучене. Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету на 1,5 трильйона гривень в першому читанні. Законопроєкт підтримали 240 нардепів. Кошти спрямують на закупівлю та модернізацію зброї, зарплати військовим, захист енергоінфраструктури та поповнення резервного фонду держбюджету. З партією винищувачів «Гріпен» Україна отримає ракети «Метеор». Їхня дальність перевищує 120 кілометрів, а максимальна може сягати до 200. Головні цілі «Метеорів» – винищувачі, бомбардувальники, літаки-носії ракет і навіть великі дрони. Найбільшу небезпеку «Метеор» становить для російських Су-35, Су-30 та літаків А-50, які координують атаки РФ.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок. Диспаливо – 84,80, газ – 45,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду, пориви – до 20 метрів за секунду. Температура повітря – вночі від 4 до 9 тепла, вдень – плюс 12, плюс 17.
1: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

у когось пісня викликає асоціації з фільмом, а у мене вона навіяла сон. Не знаю, здавалось би, ти сидиш на роботі, тебе має, ну, тобі має подобатись, та, і воно подобається загалом, але водночас ти дивишся за вікно, якась така меланхолійна музика, і ти починаєш засинати. Ну, психологи стверджують, що це досить поширена явище, і 75% людей хочуть просто спати на робочому місці. От вдома лягаєш в ліжку, ти не хочеш спати, дві години гортаєш там стрічку, відволікаєшся на щось, а на роботі так і хочеться просто там на годинку відволіктись. Так от, це пов'язано з тим, що відбувається постійна монотонна робота, котра вже, так знаєте, впливається в рутину, і твій організм не розуміє, що він працює. Він думає, що він ще досі там десь лежить в ліжку і хоче доспати котрусь там одну чи дві години.

0: хочу квартиру, але що парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
5: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
6: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
7: Працюємо без вихідних.
6: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Не думай про погоду, думай про комфорт.
9: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
8: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29.
9: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
11: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
12: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
11: «Дошка реклами» 067-333-0067.
13: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
14: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
13: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
14: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
13: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
15: Реклама. 097-645-66-98.
16: Сфера FM.

хочемо дожити до 100 років, то слід свій простір тримати в певному такому порядку, зокрема спальню, адже там ми проводимо найцінніший час – сон і відпочинок загалом. І є речі, які просто можуть нам заважати і псувати атмосферу, ауру, загалом і нашу енергетику, тому нам варто дуже так пильно підбирати те, що ми ставимо. І перше місце посідають тренажери, хоча ми здавалось би, стаємо зранку, йдемо потренуємо сні. Їх не варто тримати в себе в спальні, тому що вони будуть нас напрягати і наш мозок буде думати про те, як то мені встати і піти на ту бігову доріжку. Другий – це одяг на завтра. Третій – це у нас ідуть ноутбуки, телефони, все. Ну, тут ясна річ, та, чому воно може нам заважати, тому що ми захочемо погортати стрічку новин або щось переглянути. І останнє – це невизначені предмети. Тобто, ну, все, що нам попадає під руку, ми автоматично тащимо до ліжка. В тому числі, наприклад, якийсь там посуд, чашка кави чи келих вина.

0: Привіт, це кіт Патрік. А що ти там їси? Ну, покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути.
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо? Хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що, не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Тільки закінчилася ця пісня, я навіть не встигла помітити, коли вона розпочалась. Ну, а наш ефірний час добігає до кінця разом зі мною. Я вже буду з вами прощатися. І якщо ви раптом сьогодні в четвер вже організувала собі маленьку п'ятницю ввечері, то у мене є для вас підбірка з 5 фільмів, новинок цього року, які можна глянути. Зокрема, якщо не бачили «Аватар. Вогонь і попіл», то саме час. Можна глянути «Mortal Kombat 2», «Сентиментальна цінність», це така глибока емоційна драма на поплакать. Проєкт «Аве Марія» – це така більш наукова, фантастична пригода. І також є «Мандалорець» і «Гроку». Це, звісно, що класика жанру, яку можна подивитися разом із родиною і друзями, зібравшись за чимось смачненьким ввечері. Ну, я дякую вам за 3 години і бажаю вам тихого та спокійного вечора.
1: Сфера FM.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чого ризи то, що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
6: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
7: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
8: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9, вдень від 12 до 17 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Автофан.
1: Кондиціонер – це наш порятунок від спеки, але чому він інколи дме теплим повітрям? Найчастіше причиною є витік або нестача фреону в системі. Без нього кондиціонер не може виробляти холод. Серед інших поширених причин – несправність компресора, забитий радіатор, зламаний вентилятор радіатора, зношений салонний фільтр або проблеми з заслінкою у авто з клімат-контролем. Щоб зрозуміти, у чому причина, насамперед перевірте, чи включена кнопка кондиціонера, замініть салонний фільтр і очистіть радіатори від бруду зовні. Якщо це не допомогло, звертайтесь до фахівця.
0: Автофан.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки». Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте

0: часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення. Інколи дуже серйозні. Як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9, вдень від 12 до 17 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9, вдень від 12 до 17 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: літа залишилося 4 дні.
1: Миколинецькі напої. Твій ідеальний смак цього літа. Сфера FM.
2: Let's go, girls.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Зарічне. Це селище на лівому березі річки Стир. Саме у Зарічному були виявлені залишки давньоруських поселень і ранньослов'янські могильники, що підтверджує давнє заселення краю. Перші письмові згадки про Зарічне сягають 1480 року. До 1946-го селище називалося Погост Зарічний.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9, вдень від 12 до 17 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9, вдень від 12 до 17 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: є в Вікіпедії?
1: Втихомила. Ну, в хаті історія.
2: Сьогодні говоримо про Зарічне. Це селище на лівому березі річки Стир. Саме у Зарічному були виявлені залишки давньоруських поселень і ранньослов'янські могильники, що підтверджує давнє заселення краю. Перші письмові згадки про Зарічне сягають 1480 року. До 1946 селище називалося Погост Зарічний.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновечерю.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Дермань, яка зараз ділиться на першу та другу, є царицею Волинських сіл. Принаймні, саме так називав свою малу батьківщину Улас Самчук. Територія Дермані була заселена вже з 8 століття до нашої ери. Про це свідчать археологічні знахідки. Існує кілька легенд щодо походження назви Дермань. Але найбільш вірогідною є та, згідно з якою село колись називалося Райгородком. А після нападу ординців та його знищення, вселілі мешканці знайшли нову дерму – цілину. Та назвали поселення Дермань. У часи, коли Дермань належала родині князів Острозьких, тут звели Дерманський монастир, при якому працювала школа, де навчали грамоти, богослов'я та мов. І саме звідси почав свій шлях видатний український письменник і культурний діяч Мелетій Смотрицький, автор знаменитої граматики словенської, яка стала основою для східнослов'янських мов.
3: Сфера ФМ.